0: at my patio.
1: It Iwinyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: At my patio.
1: It Iwinyo or radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Pium yekre wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.

0: Piyum yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Yeah.

0: 좀 얘기를 왜 꽈로?
1: 말만 빠져.
0: 이 TV는요, All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Yom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Anaye. Pine Avenue 5.
3: Anaye.
2: MC Wangja.